Superlove. Det blev til MC Hammer og You Can Touch This på Radio Alfa. Can't touch this. Can't touch this.